Jezus Altankoje Vidiger Iris. Videte, nec visos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis altem bella et opiniones bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.